bo sampa ye bio me din di Francis Ausi na me din di Kofi o bo mpa ye se Awurade Yesu kama kuma ni chitia enye die me pese me ye me hunie papa me pese me ye no Awurade me ntimi nyi enye die hu me mbo bonia me mpe no